0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
3: шунавандаҳои азиз, омода намудани кадрҳои сайёҳӣ яке аз самтҳои муҳими рушди соҳаи сайёҳӣ мебошад. Мақсади он тарбия ва омода кардани мутахассисони соҳиби ихтисос аст, ки ба сайёҳон хизматрасонӣ бо сифат расонад. Дар Тоҷикистон донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ, инчунин дигар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва коллеҷҳо дар самти омода намудани кадрҳои соҳаи сайёҳӣ фаъолият мекунанд. Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон яке аз муассисаҳои пешсафи кишвар дар самти омода намудани кадрҳои баланд ихтисоси соҳаи сайёҳӣ мебошад, ки самтҳои асосии омодасозии кадрҳо тайёр намудани мутахассисон дар соҳаи сайёҳӣ, меҳмондорӣ ва хизматрасонӣ, омӯзиши менеҷменти сайёҳӣ ва соҳибкорӣ, таълими забонҳои хориҷӣ барои фаъолияти касбӣ, омӯзиши маркетинги сайёҳӣ ва технологияҳои рақамӣ, гузаронидани таҷрибаомӯзӣ дар меҳмонхонаҳо, ширкатҳои сайёҳӣ ва муассисаҳои хизматрасонӣ, ҳамкорӣ бо донишгоҳҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ барои баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи донишҷӯён мебошад. Ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Убайдулло Асрорзода зимни нишасти матбуотӣ дар самти омода намудани кадрҳои сайёҳӣ гуфт, ки мо дар чанд вазорату идораҳо шартнома дорем ва донишҷӯён баъди хатми донишгоҳ метавонанд кору фаъолият намоянд.
4: Дар вазорату идораҳо, дар муассисаҳо донишҷӯён ба тариқи озмун ба кор қабул карда мешавад. Ман танҳо метавонам як ихтисоси гумрукро ман пешниҳод намоям, ки аз рӯи се солша танҳо тариқ мекунам. Ҳар соле зиёда аз 20 нафар донишҷӯён, яъне хатмкунандагони муассисаи мо тариқи озмун ба хадамоти гумрук ба кор ҷалб карда мешавад ва дар дигар самтҳоан ё дигар ихтисосон ҳамин масъала бисёр дар сатҳи баланд қарор дорад ва донишҷӯёни ё ин ки хатмкунандагони мо аз тарафи вазорати идорот корхонаҳо бисёр баҳои баланд дода мешавад.
3: Ёдовар мешавем, ки дар назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Академияи сайёҳӣ низ фаъолият менамоянд, ки дар самти омода намудани мутахассисони самти сайёҳӣ саҳми бевосита дорад. Аз рӯи 25 ихтисос ба донишҷӯён бо 3 забон дарс медиҳанд: русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ, меафзояд ректори Академияи сайёҳии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Масрур Саидзода.
5: در رویه سیاهی اکادمی سیاهی یعنی در همین رشته متخصصان رو ما آماده نموده استودیم. این سال سالی چهارمی همون فعالیت اکادمی است که 86 ختم کننده داشتیم سال با موفق با سربلندانه ختم کردن و در این اکادمی ما رویه سیاهی و تیبی سیاهی و مهمانداری رو آماده میکنیم. یعنی از روی 25 اختصاص حالا متخصص آماده کرده استودیم که در دوام یکدر مهلت کوتاه 5 دو گروه اکادمی در ما تحصیل میکنند و در ما به سه زبان تحصیل ماندگی است: زبانی روسی، انگلیسی و تاجیکی. ما با مهمانخانه ها و همون شرکت های سیاحی که دونیجان ما در وقت دونیجان سفر بر میشوند برای تجربه آموزی، یک زیربند آن قید شده است که بعد از ختم دونیجان ما رو به کار قبول نمید. امروز خوشبختانه از 86 نفر 52 نفر دونیجان ما در حدود همون کارخانه های شرطنامه که ما بستهیم کار و فعالیت کرده استودند. با قیمانده شان رو ما اقدام گرفتیم که با مگیستاتور در اکادمی سیاحی طریق بودجوی جلب نمایم و برای خودمون متخصص آماده کنیم یعنی که همین دستگیری ها کرده و زینه های ماجستراتورا دکترانتورا دیگر دانشگاه یعنی که اکادمی سیاحی امروز ها کمبودی ها را ما نمیبینم چون که ما لابراتوری های خوب و زمانوی داریم در سمت مهمانداری باشد ما لابراتوری خوب زمانوی داریم و این چونین برای نظام دوالی یعنی که دانشجویان ما امروز درس های نظریوی خود را در خودی حدود دانشگاه میگذارند درس های عملی باشد در حدود همون شرکت های استحصالی یعنی که میتونند سمت سیاحی باشد به شرکت های سیاحی سمت مهمانداری باشد در مهمانخانه ها و یا طرفخانه ها درس های عملی خود را میبرند ما همچون رکتر اکادمی گفتنی هستم که این اختصاص بسیار اختصاص خوب است یعنی اختصاص سیاحی و مهمانداری بسیار اختصاص خوب است فکر میکنم که در روزهای نزدیک این اختصاص هم جهانی هست و خواهد شد
3: جمشید یاروف استاد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان ابراز داشت که در دوره سالهای اول صاحب استقلالی تاجیکستان در سمت آماده نمودن کادرهای سیاحی مشکلی داشت متخصصان این سمت انگوش شمار بودند اما سال تا سال با زیاد گردیدن شماره سیاحان خارجی همزمان تاسیس انفراساختار زمانوی باعث گردید که شماره متخصصان در این سمت زیاد گردد
6: یکی از سیاستمدارانی برجسته عصر 20 یوسف استالین میگوید که متخصصان همه مشکلی را حل می نمایند یعنی به اندیشه او اساس حل دلخواه مشکلی و یا سبب پیشرفت دلخواه ساحه این متخصصان می باشند یعنی متخصص همچون عامل اساسی مساعدت کننده به رشد ساحه به حساب می رود که با سیاحی نیز ربط خیلی قوی دارد و وقتی که تاجیکستان استقلال سیاسی را به دست می آورد در دوره سالهای اول در جمهوری تاجیکستان متخصصان ساحه سیاحی قریب که دیده نمیشه و یا انگوش شمار بودن و محض افزایش سال از سال شماره متخصصان صاحب کسب ملی در رشته سیاحی باعث گردید که همه ساله شماره سیاحانی بین المللی افزوده ایستاده است و همزمان ترکیب انفراساختاری سیاحی تاجیکستان تشکل یافته ایستاده است این انکشاف یافته ایستاده است و در آماده نمودن متخصصان صاحب کسب البته نقش دانشگاه و دانشکده ها و مؤسسه های تعلیمات کسبی خیلی بزرگ است و یک نکته را ذکر نمودن جایز است که متخصص را تنها متخصص آماده کرده می تواند یعنی اون نفرانی که امروز در دانشگاه ها و دانشکده ها به حیث آماده کنندگان متخصصان سیاسی برآمد می کنند باید اولا خود متخصص باشند خود از ساحه برخوردار باشند خود تحقیقات علمی کرده می توانسته باشند یعنی نگاه تحلیلی داشته باشند و در برابر این وقتی که یک نفر رو به حیث متخصص ساحه سیاحی میپنداریم البته این باید نفری باشد که نگاهی او از نگاه دیگر نفران به کلی فرق داشته باشد جهان بینی خیلی وسیع داشته باشد زبان های گوناگون از بر کرده باشد قابلیت بلند ایجادی داشته باشد یعنی متخصص ساحه سیاحی از ساحه های دیگر از روی همین عنصرها فرق دارد از روی همین نشانه ها فرق دارد و چون امروز در بیش از 14 مؤسسه های گوناگون تحصیلاتی متخصصان ساحه سیاحی آماده کرده می شود و نقش اساسی را به واسطه دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان اجرا می نماید زیرا در این بارگاه معرفت اگر خطا نکنم بیش از 1000 نفر محصلین در سمت سیاحی تحصیل این دارند و با آنها متخصصان بلند اختصاص و صاحب تجربه تدریس می نمایند و آنها را در روح درستی تبدیلیابی متخصصان صاحب کسب هدایت می نمایند و همزمان یک نکته را ذکر نمودن جایز است که امروز در کشور همه روزه بیشتر و بیشتر انشاءات و انفراساختاری سیاحی بنیاد شده استودن از جمله مهمانخانه ها و سایشگاه ها مرکز های خدمت رسانی شرکت های سیاحی همه آنها به متخصصان ملی نیاز دارند و دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان توانسته است امروز بیشتری طلبات آن همین انشاءات انفراساختاری را توسط متخصصان صاحب کسب ملی آماده کرده خویش تامین نماید یعنی اکثرا کارمندان همین انشاءات انفراساختاری خط کردگان و خوانندگان دانشجویان دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان هستند
3: میرزا زاهد Раҳимов, муовини аввали ректор оид ба таълими донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, гуфт ки донишгоҳро ҳамасола 1930 нафар донишҷӯён хатм менамоянд. Инчунин дар назди донишгоҳ шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва пайгирии хатмкунандагон фаъолият мекунанд, ки кори он таъмин намудани хатмкунандагон ба ҷои кори доимӣ мебошад.
7: Агар мо хатмкунандагони донишгоҳро бо тамоми воҳидҳои сохторӣ ба инобат гирем, дар як сол донишгоҳро қариб 1930 нафар донишҷӯ ва хонанда хатм мекунанд, ки аз инҳо 896 нафар ин донишҷӯ донишҷӯёни фақат донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон аст, ки бо баъзои 101 ихтисос, яъне ба таҳсил фаро гирифта шудааст. Аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳа Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ шуъбаи пайгирии хатмкунандагон таъсис дода шудааст ва дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ низ шуъбаи таҷрибаомӯзӣ ва пайгирии хатмкунандагон фаъолият мекунад, ки бевосита кори онҳо яъне аз рӯи боҷои кор таъмин намудани яъне донишҷӯён аст. Чере ки муҳтарам ректор гуфтанд, айни ҳол мо зиёда аз 100 корхона ва ташкилотҳои ватанӣ мо ҳамкорӣ дорем ва донишҷӯёнамон ҳангоми гузаштани таҷрибаомӯзӣ истеҳсолӣ ва таҷрибаомӯзӣ пеш аз дипломӣ аллакай ҷои худро пайдо мекунанд. Барое ки шартномаи мо, яъне дар шартнома мо қайд кардагӣ ҳастем, ки кадом нафаре ки иштирок мекунад, агар фаъол бошад, яъне бо дархости ҳамон корхона, яъне донишҷӯ хатмкунандаи мо ба кор қабул карда мешавад. Ба ғайр аз ин, яъне донишҷӯ имрӯз ман аз ҷониби Академияи Сайёҳӣ, ки навтаъсис аст, зиёда аз 300 нафар хизматрасони мо яъне ба курсҳо фаро гирифта шудааст, ки ман аз рӯзи душанбе аллакай оғоз мекунам.
3: донишгоҳ барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва соҳибкорӣ дар Тоҷикистон саҳми назараз мегузорад ва мутахассисони рақобатпазирро омода месозад. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи Радио Саёҳатро аз мавҷи Радиои Тоҷикистон шунидед. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. хайр, саломату сарбаланд бо мавҷи Радиои Тоҷикистон бимонед.

0: дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. ин лаҳзаҳо дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳангии шаҳри Кӯлоб ва ноҳияҳои Зафарободу Абдураҳмони ҷомии оғоз гардид, ки дар он кормандони шӯъбаҳои фарҳанги ин шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ ва пешниҳоди барномаҳои ҷолиби консертӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. ҳамкоронамон, ки айни замон дар макони ин чорабиниҳо қарор доранд, аз раванди баргузории ин намоишгоҳҳо мустақиман гузориш медиҳанд.
1: барномаи чорабинӣ дар фазои идона ва хотирмон ҷараён гирифт. гӯшаҳои ҳунарҳои мардумии намоиши маҳсулоти маҳаллӣ ва суруду таронаҳои ҳунармандон ба боғ ҳусни тоза бахшида таваҷҷӯҳи сокинону меҳмонони пойтахтро ҷалб намуданд. ба гуфтаи яке аз сокинони шаҳри Кӯлоб, маҳз фазои сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва амнияти пойдор имкон фароҳам овардааст, ки чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар сатҳи баланд баргузор гардида, арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои минтақаҳои кишвар ба мардум муаррифӣ шаванд.
2: معلمه علی و نگربی ساکن شهر کلوب آموزگاری مؤسسه تسلیم رقم 20 شهر کلوب امروز ما دیده استودیم که چورابینی که در یک سطح بلند با یک تشبوس با یک گرفهمی یک دل تن تنور در باغ فرهنگی استراحتی برنامه عبدالقاسم فردوسی برگزار میگردد البته به همه ما و شما معلوم است که این قدر چورابینی ها این قدر جماعت ها این قدر آزادی که ما میگذرانیم همه این با تشبوس اساسگذار صلح وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برسه هستی وارد گشته است ما امروز در این چورابینی با یک روح بالیده با یک خاطری جمع با یک شادی و سرور چورابینی گذرانده استاده ایم
1: یکی از جالبترین گوشه های نمایشگاه محصول هنری چکندوزی بود که از رمزهای معروفی فرهنگی منطقه کولوب به شمار می رود. چکن که با نقش و نگار رنگارنگ و طرحهای ملی شناخته می شود نه تنها یک نمودی هنری مردمی بلکه معرف کننده تاریخ، فرهنگ و جهانبینی مردمی این منطقه است. طور علیم و صالح ما هنرمند شهر کولوب ابراز داشت، امروز هنرمندان شهر کولوب با نگاه داشت و رشد این میراث گرانبها در معرفی فرهنگ ملی و احیای آن саҳми назар рас мегузоранд.
2: имрӯз ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ин чорабинӣ ки дар ватани маҳбубамон шаҳри душанбо кушандаи баргузор карда истодаем мо занҳои кӯлоб шаҳри бостонӣ ҳунарҳои мардумии чакандӯзиамро пешкаши мардуми пойтахт карда истодаем ва баъд аз он шукронаи сарвари давлатро мекунам ки мо модаронро ҳавасманд кард ки чӣ фарзандҳо бошанд чӣ ҳамсояҳо бошанд аз байрафтани ҳамин чакану ҳунарҳои мардуми аз ҳайра эҳё кунем
1: рӯзи фарҳанги шаҳри Кӯлоб дар пойтахт имкони хубе фароҳам овард то меҳмонон бо дастовардҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги ғании ин шаҳри бостонӣ аз наздик ошно гарданд. дар баробари намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти маҳаллӣ, барномаи консертии ҳунармандон низ пешкаши тамошобинон гардида, ба чорабинӣ ҳусни бештар илова намуд. бузургмеҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон намоиш ва фурӯши маҳсулоти кишоварзии ноҳияи Зафаробод баргузор гардид. тавре муовини раиси ноҳияи Зафаробод Шарифзода Тӯйғун иброз дошт.
3: امروز در باغ فرهنگی فراغتی کلی جوانان شهر دوشنبه روزهای فرهنگی فراغتی ناحیه ظفرآباد با پیشنهاد دستاوردهای هنرمندان محصولات کشاورزی محصولات کارخانه صنعتی ناحیه پیشکشی ساکنان پایتخت مملکت گردانیده می شود و منظور از این برگزاری چهارابینی ها استقبال سزاوار جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و ساکنان شرفمند ناحیه ظفرآباد با یک افتخاری بلند با احساس بلند وطنداری به پایتخت کشور آمدند تا با معرفی دستاورد خود و پیشنهاد برنامه کنسرتی ثابت نمایند که با استقبال سزاوار جشن فرخنده ملت آماده می باشند.
0: استقلال مملکت بهترین ارزش روزگاری آسایشته و تطبیق عمل و هدف می باشد. طور موصوف در ادامه ابراز داشت.
3: واقعا استقلال مملکت برای ما بهترین دستاوردها روزگاری آسایشته تطبیق عملها و آرزوهای ساکنان مملکت را فراهم آورد در قطار تمام ساکنان مملکت شهروندان ناحیه ظفرآباد با تشکیل کارخانه ها با بنیاد کارهای سازندگی و آبادانی در سمت انشاءهای اجتماعی انشاءهای خدمت رسانی مؤسسه های تعلیمی مکتب ها کارخانه های استحصالی تعمیر راه ها چراغان کنی راه ها و دیگر کارهای آبادانی سازندگی جشن فرخنده ملت را سزاوار استقبال می گیرند
0: پس از انجام نمایش فروش محصولات کشاورزی در باغ از جانب دسته هنری ناحیه ظفرآباد برنامه کنسرتی منظور ساکنان پایتخت میگردد. اشتراکی دسته هنری عزیز و نازیه وابسته به برنامه هنری چنین ابرازی نظر نمود.
4: من عزیز و نازیه خواننده مکتب میانه تحصیلات عمومی نمره 22 به نام استاد ابو عبدالله رودکی میباشم. من خیلی خرسندم که در روزهای فرهنگی ناحیه ظفرآباد اشتراک می نمایم و دستاوردهای ساکنان ناحیه ظفرآباد را در شهر دوشنبه به معرض تماشا گذاشتیم.
0: یادآور می شویم که نمایش های مذکور در روزهای شنبه و یک شنبه تا 23 آوگوست سال روان ادامه می یابد.
5: در چورابینی هنرمندان و کاسبان از جماعت دهات نوحیه عبدالرحمن جامی محصول دست خود را به نمایش گذاشته، نمونه گوناگون گلدوزی، چکندوزی، زردوزی، کلولگری و دیگر هنرهای سنتی را پیشکش مهمانان نمودند. همزمان محصولات کشاورزی و طعم‌های ملی نیز به معرض تماشا گذاشته شده است. قاسمی نزاکت، معاون رئیس نوحیه عبدالرحمن جامی ضمن صحبت با ما قید نمود که برگزاری چنین فستیوال‌ها برای حفظ و رشد هنرهای اجدادی، جلب جوانان به آموزش کسب هنر و فراهم آوردن امکانات های معرفی محصولات وطنی مساعدت میکند. طور نام برده ایلاوه کرد،
6: با مقصد سازوار استقبال نمودن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، امروز اهل هنر، اهل زحمت ناحیه عبدالرحمن جامی با دستاوردهای نظررس وارد شهر دوشنبه گردید. باید قید نمود که هنرمندان و کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی در باغ کودکانه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با یک آمادگی نهایت خوب توانستند انمون دستاوردهایی که 35 سال به دست آوردن به معرض تماشا گذاشته باشند.
5: برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک هنرمندان بخش فرهنگ نوحیه عبدالرحمن جامی قسمت دیگر چورابینی را تشکیل می‌دهد. حالا در نزد ما مقدس سلطانوا راهبر کارگاه دوزندگی سامان قرار دارد و ایشان اندیشه‌هایش را چنین بیان می‌دارد.
7: من سلطانوا مقدس راهبر کارگاه دوزندگی سامان در نوحیه عبدالرحمن جامی ولایت خطلان می‌باشم. با معلومات شما میرسونم که کارخانه ما با دخت لباس مکتبی، لباس کاری، لباس حربی مشغول است. اینچنین در جشن و مراسم ها لباس های ملی چکن و پوپور نیز تیار میکنیم.
5: فستیوال در فضای ایدانه برگزار گردید و باری دیگر ثابت میسازد که چنین چورابینی ها میتواند دوستی بین شهر و ناحیه ها را قوی نماید. نظام عجیب، رادیوی تاجیکستان.
0: 17 июл намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои ҷавонон дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид воқеъ дар шаҳри Ню-Йорк, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳти унвони «Як ҷаҳон, як бозӣ, як ҳадаф» футбол ҳамчун омили пешбурди солимии равонӣ ва некуаҳволии ҷавонон баргузор гардид. Ҳамоиш бо ибтикори намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Созмони Милали Муттаҳид дар ҳамкорӣ бо дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои ҷавонон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустаме Имомалӣ баргузор шуда, ба нақши футбол дар таҳкими солимии равонӣ ва некуаҳволии ҷавонон бахшида шуд. Ҳамкорамон аз раванди баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд тафсилоти بیشتر میدهد.
8: در چورابینی پرزیدنتی فدراسیای بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو نمایندگان دولت های عضوی سازمان ملل متحد رهبران تشکیلات های بین المللی جوانان ورزشگران نمایندگان جامعه شهروندی و بخش خصوصی اشتراک کردند. نویب یکمی پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان خورشید میرزا ضمن سخنرانی خود تاکید کرد که فوتبال تنها یک نمودی ورزش نیست بلکه زبانی عمومی بشری است که مردم را صرف نظر از مرز و فرهنگ و زبان متحد می سازد. با گفته او تاجیکستان فوتبال را نه تنها همچون رقابت ورزشی بلکه همچون وسیطه مؤثری تحکیم نیکوهولی جوانان فراگیری اجتماعی و رشد جامعه ها استفاده می برد. او اینچنین از دستگیری های پیوسته فدراسیای بین المللی فوتبال و کنفدراسیای فوتبال اوسیو در سمت رشد انفراستراکتوری فوتبال، فوتبال عموی، نورسون و بونوون در تاجیکستان یادآور شده با تشبث президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба эълони 25 май рӯзи ҷаҳонии футбол ишора кард. Ин ташаббус соли гузашта бо қабули қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид амалӣ гардида, аҳамияти футболро ҳамчун василаи таҳкими сулҳ, ҳамкорӣ ва рушди устувор эътироф намуд. Дар доираи чорабинӣ инчунин видеои маъракаи тубро ба каси дигар ирсол намо, ки дар ҳамкорӣ бо федератсияи футболи кишвар ва юнисеф ЮНИСЕФ омода шудааст муаррифӣ гардид. Ҳадафи ин маърака баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба аҳамияти солимии равонии кӯдакон ва ҷавонон тавассути нерӯи футбол мебошад.
9: هر یک بال از آن آغاز می شود که تو به خود باوری داشته باشی و کسی باشد که به تو باوری کنه.
10: تو ممن когда ты касаешься ведь своей частью команды.
11: Каждый ребенок заслужил свое место в команде и чувство, что принадлежит ей.
12: Футбол برای هر یک دختر پسر احساس همدیگر فهمی باوری به خود و استواری را تقویت می دهد.
8: ҳамоиш дар арафаи бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор гардида, бори дигар собит сохт, ки Тоҷикистон метавонад дар радифи кишварҳои абарқудрати сайёра саҳми муносиби худро дар таҳкими субути комили ҷомеа ва рушди арзишҳои инсондӯстона тавассути футбол гузорад.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Улуфта Шарипова.
13: аз агентии обавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои софи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 27-31 дараҷа гарм шуда, рӯзона 42-44 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар вилояти Хатунис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиё шабона 26-31 рӯзона 42-48 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 21-26 дараҷа гарм шуда, рӯзона 35-45 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғни савои бебориш мешавад. шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиё шабона 23-28 рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 13-18 дараҷа гарм шуда, рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 24-29 рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15-20 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои кам абри бебориш мешавад. шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 18-22 рӯзона 33-37 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона 21-26 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷуми барномаи тиллоти ахбор
14: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
15: ману ту ва радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.